dương cứ tam bồn sa sơn bán chế phụt nè ở rộng thì pra phía xa ở rộng kì thà sa sơn á tình ọt đọt tí krau bì bồn sa sơn á kì thà rơ lì dơ gran tay chế chung nư thơ tập nằm ở tam bồn chư thế rì ẹp bồn sa sơn á nâng chế tô sơn á bì tu chế philosophy dàng chế bà bút chế ma ha tô sơn á bì tu vừa khóc nghe cái sa sơn á nâng xóm ở dương nghiệt chế riêng ở bì sa sơn á rồi dương ní xâm nàng nà dương có cái nghĩa ní xâm nàng miền phẩm dương cao mau bà sốt mau bì miệt đà và bà dương bà nê lãng khơi bút sa sơn á sơn bút sa sơn á chia bút bông vong tờ con nghĩa căn bà bút sa sơn á nghĩa dương xâm nàng nà bất sa sơn á nó chia sa sơn á để miền hẹp họ chia bỏ rồi tam bít tấu và tích cam bị chia dương chia đôn chia ta dương này miền sa sơn á pi nếu nông bờ rì chia na chả cam bị chia bán chia tầm bắn và tích dương kê hao tầm bắn endu chen nè endu chen nâng bàn này thì dương ní tờ tuôn vập và thơ bê endi nâng chen Indochina dương tự tuôn phía India cứ tự tuôn vô sá sá cứ sá sá priêm năng sá sá nà bột ôi tự tuôn vô phía chân cứ tùm niêm tùm lập bọc và thơ ôi cháu ná tăng phía khâu phía áo sá sá tam chân xong bây tự phía thật khâu áo có phía sá chân để hậu bao năng có chân năng đó anh ấy gặp bọc và thơ bọc chân ôi bằng dây phía mà hô bà hà nông chân này tăng phía tư chi cân đọc ca chê cháy bầu bông tiêu bây cà đàm bây mì xu khuy tiêu ô ra tô hài bọc chân năng có anh ấy bằng kia thá tổ tu bọc và thơ ảnh đi năng chân năng với dân tổ tu vô sá sá na phía ảnh đi tổ sá sá na priêm năng có được sá sá na priêm chỗ bọc mình sâm mai có sáng bà sát sát tá kê thơ bầu chia chú bố sá sá na priêm năng ai ảnh đủ năng chân nhóm mơ cũng có vật nâng chỉ vật mùi dàng thâm nó bỏ sá sá nạp riêng đẹp bộ bán sổ rí dạ vật răn tí pi lộ sáng bà sá nạp có vật ở tư đoàn này cái sá sá nạp riêng kháng như cái bệnh bí sân hụ lập bày lập bàn pinh bí phục lô tố vật sá sá nạp riêng đẹp thâm như kì tức nó lơ lô cái miền thành có vật này xong bây bật tích ảnh đía đa chỉ niệm bằng cao sá sá nà mê sá sá nà phía có miền vượt phía mê nà thông nập này lọc bây tinh bí phô rộng bọt đó sắp ta vượt tinh đập bộ mối bộ bát ông chan rì chế lúc yên chôn bông cầu ấn lúc kè bà chân này ảnh cầu vượt vượt sá sá nà phía ở tư chí vượt bụt sá sá nà sắp tinh ảnh này lúc sang bộ bụt tử rụp bạ đề mà mò tâm còn bà lúc măn bà phân măn bầm phá ấy bà đề mà rồi bà sá sá nà bà riêng lọt bà bà nâu tâm ơ kê nó sang tay bà tục rùm mà tâm gọi là kẻ bà ế tư chế vật bà tục sá sá nà bà lọc bây đi đây ô vật bà tục sá sá nà thông chân kê cưng gô vật bà sá mẹ nè bà nâng chông bà chịa tay dưỡng căn sá sá nà bà riêng mùn bà tục sá sá nà nâng kàt mê nè bà tối tài cọp nâu tam sá tam phùm tam krom ấy tê mắn rì chìm ra anh tê miền ế tế phố cứ sá sá nạp riêng đầy xa nẹ đợt nằm bà tê nâng căn sá sá nạp riêng còn đầy nhẹ hồn tiên bà thọc nâng ná căn sá sá nạp riêng nụ bần rì nhôm nhẹ bụt bà sát mơ dương cân bà ta à lâu nằm mách bán chìa dương mò căn bụt sá sá nạ vinh dương thọc nè mẹ bán tay chìa bụt bò nè căn bụt sá sá nạ dì cụ chung hoa ta hẹt bì ấy ta hẹt bì nẹ prai bần đen bằng nhiều vấn chế đôn cho ta dương nàng mà krom đại lúc miền bằng nhà thẳng lá lúc sạch xa tí xa xa nà xa con lúc sạch xa lúc sạch lúc chìm riêu rồi hẹp hóa rồi hẹp hóa bình thường xa đó chế phụ ở rộng chân đại lúc sạch xa xa xa nà priêm nó vẫn miền hẹp hóa lợi cho bà lợi mà lúc thật bằng chân sạch xa bụt xa xa nà khinh miền hẹt bò chá bà lập bánh chân lô cơ nâm nịa đô xa xa nà chốc căn xa xa nà priếm mô căn xa xa nà bụt nịa dương xa thang ngay nâng chật nịa căn xa xa nà bụt bà hạ bà hèo tâm nà đô chìa priếc xa ma xa bụt chìa bà râm mở cừu nịa dương